Tetke, babe, kažu, udri bonde, te barabe. Zato vežbam jiu-jitsu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si

0: a 90-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. SMR.
2: Faci stenu, prema nama kao, kao da sam znao pogodiš je druga, prava tuga dobra je kopanja, izbjegava sranja usta su štoljpi, što na crno kupi pa trgnemo njušku, što mi brata lupi ukanje se faca, koja flaše baca zbog kugice bojne, samo reče mojne kažeš mojne misliš mojne kažeš mojne